0: Begu, personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folk-ul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: facem radio.
1: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Yeah!

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Facem radio. Cum se face?

0: Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori

0: cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock'n'roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș?
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă sau și mai

0: mult și bun. Doar la Seven.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
2: Concerte,
1: hituri rock și
2: tot ce contează.
1: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta. Exclusiv la 7.

0: tonight.
1: Experiența urbană cu Maria Duda.
2: Salut!
3: Bună, bună, Maria!
2: Suntem astăzi la Experiența Urbană pe Radio 7 cu Ruxandra Păduraru, antropolog urban. Mă bucur că te-am prins, pentru că te adăugăm colecției de activatori ai orașului. Avem un antropolog în plus aici, cu care ne mândrim și ne bucurăm. Și invitația, de fapt, a fost extinsă pentru că tu jonglezi multiple pălării, dintre care una pe care o știam de mai demult, cea de la Urbanize Hub, și cealaltă este de la Între Vecini, care sunt noi, pe relativ noi, pe scena ONG-urilor și care asta își doresc să facă, să conecteze vecinătățile și să aducă lume și comunitate la oaltă în jurul unor nevoi comune. Și în plus mai faci și alte lucruri.
3: Da, și alte lucruri, da. Și mediu academic și predat.
2: Și ca să ne urmăm filonul clasic al experienței urbane, povestește-ne un pic despre tine, omul Ruxandra. Cum s-a creat antropologul?
3: Antropologul s-a creat prin multe întrebări fiind în liceu, întrebări de tip ce fac cu viața mea. De fapt, cred că întrebările astea le avem de-a lungul vieții și nu cred că scăpăm de ele, dar cumva în liceu sunt mai presante, pentru că trebuie să-ți alegi drumul, universitatea. Și eram clasa 12-a, nu-mi doream o facultate vocațională de tip conservator, arhitectură, drept. Și după îndelungi dezbateri cu ai mei, în care am oscilat între mai multe variante, la un moment dat tata mi-a lăsat așa într-un colț de masă o carte a lui Vintilă Mihăilescu. Și am luat-o, am citit-o, era prima dată când mă confruntam cu ceva scris de un antropolog, mai auzisem de antropologie doar la orele de filozofie din liceu. Și am zis, wow, se întâmplă ceva, există ceva în direcția asta. Și am căutat pe internet facultăți de antropologie. Eu am făcut Lazarul și 4 ani eu nu am știut că vis-a-vis de liceu, apropo de microcosmosurile pe care ne le creăm, nu am știut că peste drum de liceu este Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Și am găsit această licență de antropologie. Realist vorbind, n-am știut în ce mă bag la început. Părea un fel de, nu știu cum spun, domeniu cu de toate, în care poți să alegi după ce vrei să faci. Practic am amânat decizia finală a meseriei mele până către terminarea licenței. Omul Ruxandra este un om iubitor de soare și de spații în care oamenii se simt bine. Este un om care crede în România și în București și care, deși a călătorit foarte mult, mereu se întoarce cu și mai multă iubire față de București. Și cred că lucrurile astea două, antropologia, care este un deschizător de curiozități mai degrabă, și partea de oraș și ce facem în oraș și cum ne mișcăm în oraș și cine suntem în oraș și cine face orașul să fim, au adus la alăturarea de antropolog urban. A fost un fir narrativ în facultate, băgându-mă în tot felul de proiecte, într-un sentiment de overachievement așa pe care l-aveam. Și am ajuns la Facultatea de Arhitectură la un workshop de antropologie și arhitectură. În fine, n-am înțeles foarte multe atunci, apoi am rămas cu Anda Sfinteș în legături foarte bune. Ea este arhitect, dar a făcut masterul cu Vintilă Mihăilescu de antropologie. Și de acolo a pornit așa, mi-am scris licența despre Bulevardul Magheru și despre actori umani și non-umani care se juxtapun pe acest bulevard, care are o istorie absolut fascinantă. Apoi am făcut un master în și despre mirosuri urbane, iar acum studiez gândacea doctorată, deci în oraș. Deci. Un parcurs, nici nu știu cum să-i spun, dacă...
2: Despre bioregionalism la scară micro.
3: Și despre cum trăim cu aceste animăluțe nu foarte simpatice de cele mai multe ori.
2: Prădători și... paraziți?
3: Și paraziți, da. Și mai ales ființe mai inteligente decât credem, care se adaptează mediului mai bine decât o facem noi, se pare.
2: Cum a început povestea ta cu Urbanize Hub? Și cine este Urbanize Hub?
3: Cine este Urbanize Hub? Este organizație cu un vis de a implica comunitatea în procesele decizionale la nivelul mai ales implementărilor urbanistice. Un vis care se concretizează, un vis care părea foarte greu de atins, pentru că toată lumea ne spunea de ce să întrebi oamenii ce vor, că de obicei oamenii vor doar parcări sau oamenii nu știu ce vor. Și noi încercăm să contrazicem stereotipul ăsta și să demonstrăm că oamenii știu foarte bine ce vor și oamenii știu mai bine nevoile și problemele decât ar putea să le știe administrația locală sau niște oameni care lucrează dintr-un birou și se uită doar pe Google Maps și își dau cu părerea despre ce ar trebui să se întâmple acolo. A început printr-un mesaj de la Sami Stancu, care este aproape de la început în Urbanize Hub, care mi-a spus, facem proiectul liniei în sectorul 6, am avea nevoie de un coordonator pe studii sociale, nu vrei să te bagi? Și din nou, din acest da perpetu pe care îl am și pe care îl spun, am spus, sigur, nu știam la ce să mă aștept, nu mai făcusem niciodată asta. Am creat o echipă împreună cu alți 5 antropologi și am zis, hai să vedem ce vor oamenii. Bucata din liniei despre care vorbim este de la Valea Cascadelor până la Plața România.
2: Și o zonă care a fost abandonată mult timp.
3: Foarte mult timp. O zonă care e cu probleme din cauza liniei de cale ferată, a celor două linii de cale ferată, un malder de gunoaie, de buruieni.
2: Și orice zonă care... dintre.
3: Acest in-between, spațiu terțiar, maidan,
2: rezidual, care... liminal și multe alte sinonime.
3: Și în care nu știm ce să facem cu el, pentru că e al tuturor și al nimănui, nu poate fi folosit pentru că e un spațiu foarte insalubru, apropo de paraziți cu foarte mulți șobolani. Lumea se plângea mai ales și cu ambrozia și se întâmplă lucruri bune acum în linie, iar noi am fost această echipă, a început cumva de drum cu toții, să întrebăm oamenii ce vor să se întâmple cu spațiul ăla. Spre surprinderea noastră, care și noi eram adepți, poate, ai gândului că oamenii o să vrea mai degrabă parcări, a ieșit în preponderență că vor spațiu verde, vor spațiu de relaxare, vor promenadă, vor să poată ieși din casă și să nu se aglomereze toți în parcul Moghioroș sau... Și asta a fost. Au fost 7.000 de oameni care au răspuns sub diverse forme la întrebările noastre, chestionare, focus, grupuri, interviuri, observații foarte multe, foarte multe discuții informale. Acolo sunt și câteva case în care locuiesc oameni pe care nu-i întreabă nimeni niciodată nimic. Ba mai mult, cărora administrațiile de obicei le voiau evacuarea. Și a ieșit acest proiect al linii, acest raport pe care l-am predat și mi-am dat seama, yes, asta este ceea ce vreau să fac, să contribui și eu la visul Urbanize de a include comunitatea în procesele decizionale. Și de acolo un frumos periplu alături de ei, care sper că o să continue mult timp de acum înainte.
2: Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la Experiența Urbană cu Ruxandra Pădurar.

0: de fapt, coridor verde, cumva. Cum a răspuns și necesităților tale? Se ridică la nivelul visurilor pe care le-ai avut când te-ai apucat?
1: Ca orice tânăr, cred, visurile nu sunt îngrădite de absolut nimic. Și da, contribuie, este o cărămidă extrem de importantă în atingerea visului. Știi cumva de a muta munții? Încă mai cred că pot face chestia asta, încă am energia și sper să mi-o păstrez foarte mult timp. Nu în sine doar proiectul, care este un proiect excepțional și de care suntem extrem de mândri, ci faptul că prin proiect am ajuns să cunosc alte inițiative și proiecte și oameni și asociații și parteneri din societatea civilă care conlucrează la un vis comun cu al meu. Și m-am simțit pentru prima dată poate mai puțin singură, poate mai puțin detașată și cu siguranță mult mai motivată. Și văzând și începând să citesc din ce în ce mai multe și vrând să acumulez mai multă informație, îmi dau seama că în București e o întreagă mișcare fantastică de la care, da, îmi trag în fiecare zi sevă creatoare, de cercetare, de cum vrei să o numim, și de care sunt foarte bucuroasă și este ceea ce mă face să continui și să cred că da, se poate.
0: Acest Urbanize Hub este cumva în linie, de fapt, cu și cu New European Bauhaus, care se trage cumva din declarația de la Davos, care se trage la rândul ei din Agenda 2030 și tot așa, în care e foarte mult pus accentul, în sfârșit, pe puterea și capacitatea, inteligența creatoare a comunităților. Acest Collective Design Unit, ai putea să ne ilustrezi poate mai mult după Parcul Liniei ce altceva a făcut Urbanize Hub și cum acum își face acupunctura comunitară pentru a dezvolta poate o metodologie pe care să o adoptăm și din punct de vedere legal ca scară a face lucrurile.
1: Au făcut, inclusiv am participat și am aplicat pentru proiecte din cadrul NEB, New European Bauhaus. Urbanize începe să ajungă și în orașe în care poate nu am fi ajuns nici cu gândul, de exemplu în vara asta pentru Darabani s-au implementat și s-au scris o strategie de dezvoltare teritorială și un ghid de regenerare urbană integrată. Mai mult decât atât, am fost în Reșița, în Cluj, în Timișoara și în alte sectoare din București, inclusiv cu un Climate City Contract în sectorul 2 și alte proiecte simpatice pe care le facem alături de administrația locală din sectorul 2. Dar cred că pe lângă proiectele punctuale, la care ne-ar trebui poate mult mai mult timp de atât, dar invităm ascultătorii să se uite pe pagina de website a Urbanize Hub, unde există o detaliere a tuturor proiectelor. Faptul că administrațiile locale au înțeles cât de mare nevoie este de implicarea comunității, acest co-design de care spuneai, și că niște proiecte reușite au dat încredere și speranță și altora că da, se poate și hai să încercăm și la noi și să vedem. Și asta nu înseamnă doar pentru proiecte ulterioare Urbanize, cât și pentru alte asociații, firme, din nou, societate civilă care vrea să se implice în astfel de proiecte. Practic, Urbanize a deschis, cred, ușa către acest se poate, hai să încercăm. Și cred că asta este cea mai mare reușită și asta încercăm să facem și în continuare. Să fim un model de da, hai, se poate. Inclusiv elaborând ghiduri și alături de Banca Mondială pe cum am putea să implicăm comunitatea.
0: Cum ai trecut la între vecini? Facem acum, pentru că e o completare. Deși cumva de la început, în ceea ce cum putem prezentat, păreau noțiuni distincte, aceste pălării, de fapt, urmându-ți traseul și crezul, e o coerență foarte mare.
1: Este într-adevăr, trebuie să recunosc că am ajuns la între vecini de la un mesaj de pe un grup din Urbanize Hub. Unul dintre colegii care mi este foarte drag, de la Mihai, a întrebat, dar oare nu sunt niște proiecte și pentru comunități mai mici, eventual la blog? Și am căutat și mi-a apărut între vecini. Și i-am stocărit, cum se spune, pe Facebook foarte puțin și am dat mesaj. Sunt o persoană extrem de spontană și care nu are foarte multe bariere

0: rușine atunci când crede cu adevărat în ceva. Și am spus, bună, sunt Ruxandra, sunt antropolog, care face și drege. Și mă gândesc că poate ați avea voi la un moment dat de mine în proiectul vostru. Și mi-a răspuns Sabina, care a crezut foarte mult în mine. Ne-am întâlnit la o cafea și mi-a spus, bine, Iorin. Și de acolo a început această dragoste legată de Între vecini și de multe ori spun că este unul dintre cele mai de suflet proiecte în care am fost vreodată. Pentru că nu doar ideea este o idee în care cred foarte puternic, aceea de a avea un spirit comunitar la bloc, ci și faptul că echipa este formată din niște oameni pe care îi respect și deși fiecare face și altceva în viața de zi cu zi, suntem trup și suflet pentru ideea Între vecini, care este o idee care a crescut într-un an, îmi permiți licența, dar spune câți alții în 7.
1: Acest prâslea.
0: Exact, acest prâslea. Acest făt frumos care a venit seringea în bazul de curând la un eveniment în cadrul Facultății de Arhitectură ne-a spus că Între vecini este acest unicorn al ONG-urilor. Sper să aibă gura urită și așa să fie.
1: Da, e o articulație, de fapt, care facilitează crearea de noi comunități la scară redusă. Și aș fi foarte curioasă cum reușiți să implantați acest sâmbure al comunității și în noile dezvoltări și către noi veniți, cei care cumva cu prima casă care deschide niște capitole foarte mari în tot ceea ce privește și extinderea Bucureștiului și modul în care planificăm și construim și dezvoltăm cu ghilimelele aferente orașul în lipsa unei infrastructuri publice. Cum v-ați inserat? Ce desfășurați în prezent la Între vecini?
0: În prezent facem, din nou, construim încredere că se poate. La început am pornit cu un proiect pilot în sectorul 6, comunitatea din Apusului, care a reprezentat acest, din nou, da, se poate, pentru că oamenii spun de obicei, apropo de noile dezvoltări, de noi veniți, de faptul că foarte mulți dintre noi stăm în chirie și atunci nu suntem atât de legați de spațiu, de glie, pur și simplu pentru că, nu știu, ai stat 2 ani și apoi pleci. Și am vrut să demonstrăm că nu contează cât timp stai sau de cât timp stai sau în ce fel de clădire stai, cât timp există un scop comun. Iar scopul comun inițial la Între vecini și momentan este acela de a pune panouri fotovoltaice pe bloc. Comunitățile aplică, este un proces de aplicație care nu este deloc complicat, în care trebuie să avem jumătate plus unul dintre locatari să fie de acord cu intrarea la acest proiect și care să ne povestească despre ce vor să facă în comunitate. Iar dacă visul este suficient de mare, noi ne bucurăm și finanțăm cu 15.000 de euro comunitățile, din care jumătate dintre bani se duc pentru montarea acestor panouri fotovoltaice, foarte pe scurt, blocul devine prosumator, dă energie în rețea, tot ce nu cheltuie pe energia pentru scara blocului se întoarce ca remunerație financiară în fondul de rulment. Deja în comunitatea din sectorul 6 a venit primele facturi, care la fel pot fi consultate online pe paginile de social media Între vecini. Sperăm în curând și lucrăm la asta să fie adoptate și comunitățile de energie. Asta înseamnă că tot ce înseamnă energie neutilizată pe scara blocului să poată să fie dedusă din cheltuielile individuale pentru fiecare apartament, care aici ar fi marea reușită. Asta cu panoul fotovoltaic este la început un pretext pentru a aduce oamenii la oaltă, căci altfel a pune oameni foarte diferiți în aceeași masă ar putea să creeze, dacă nu conflicte, măcar tot felul de ridicări de sprânceană. Și atunci oamenii spun, ok, avem nevoie de lucrul ăsta, pentru asta ce e nevoie să facem? 10 activități timp de un an. Activități pe care noi doar le facilităm, nu le propunem noi, noi încercăm să mapăm alături de comunitate nevoile comunității și împreună cu ei, în funcție de ceea ce își doresc și în funcție de ceea ce cred ei că i-ar aduce mai aproape unul de celălalt, facem aceste 10 activități care sunt finanțate de Între vecini. Este o altă abordare față de Urbanize, acolo unde ne bazăm foarte mult pe administrațiile locale și pe fonduri europene, revin la cei 15.000 de euro. Din nou, jumătate panouri fotovoltaice, jumătate activități. Și până acum s-au întâmplat o flotă de activități, de la seri de film, la a avea grădină urbană în care să plantăm roșii și alte legume. Comunitatea din sectorul 6 deja are primele roșii, mă rog, le-a avut, că acum a venit frigul.
1: Urmează mustul.
0: Urmează mustul. S-au întâmplat tot felul de evenimente de socializare, participări ale comunităților la diferite festivaluri, târguri, cum a fost comunitatea din sectorul 5 la Bazar de Cotroceni, unde am avut propriul stand, și tot felul de mici alte inserții care să aducă oamenii împreună. Comunitatea din sectorul 1 de la Cismigiu, de la blocul Liric, au avut atelier de apicultură, au niște stupi pe bloc, au avut atelier de grădinărit. Indiferent ce funcționează pentru comunitatea respectivă, noi sprijinim și încurajăm să vină și oameni care sunt din afara comunității să vadă ce se întâmplă acolo.
1: Da, sunteți molipsitori, contagioși.
0: Sperăm.
1: Ați venit de curând și în propriul nostru cartier, la icoanei cu Ioanid și meșteșugari. Sunteți foarte activi. Și cum reușești între toate aceste proiecte de la scară mare și răspândită în teritoriul la scară mică să mai faci totuși încă alte proiecte de educație de data aceasta?
0: Cu foarte mult drag. Nu este deloc frumos neapărat în fiecare zi programul meu, dar cât timp o fac cu tot sufletul, din nou, și cât timp cred că am energia, nu sunt cel mai bun time manager și de multe ori ajung în momente de disperare în care încerc să îmi planific ziua și nu-mi iese foarte bine, și pentru asta mulțumesc tuturor oamenilor cu care lucrez, că am îngăduință. Și uneori mă lasă pentru câteva ore să-mi revin, dar atunci când revin, revin cu foarte multă forță și da, cred foarte mult în proiectele de educație în care sunt implicată, pentru că de la studenți și de la tineri mi-au energia, de fapt. Să continui și văd în ochii lor de multe ori acel licăr de speranță că, uite, în București se pot face lucruri. Și cred că dacă eu am fost și eu la rândul inspirată de proiectele în care am participat, măcar asta pot să dau înapoi, și să fie oameni care, dacă nu vor neapărat să rămână în București, să se întoarcă într-un București care să le facă plăcere.
1: Ne îngădui să vorbim despre atelierele pe care le organizezi?
0: Chiar te rog!
1: Atunci mai luăm o scurtă pauză și revenim și pe partea de educație.

0: Am revenit la Experiența Urbană, la Radio 7. Suntem împreună cu Ruxandra Păduraru, antropolog urban cu multiple jocuri și cărți ași în mânecă. Am vorbit despre Urbanize Hub, am amintit despre Între Vecini și acum despre atelierele pe care le conduce Ruxandra. Ateliere care vor să facă orașul mai prietenos și cu cei mai mici de vârstă. Spune-ne tu, că nu vreau să dezvălui eu făgașul pe care ai pornit și aici.
1: Și aici am pornit la fel dintr-o coincidență. Cred că nimic nu este întâmplător, dar îmi place să le numesc coincidențe. Citeam despre un proiect în America de Sud în care o echipă de cercetători a construit alături de participanți niște periscope inversate. De obicei, periscopul folosim ca la submarin să vedem deasupra. De data asta este un periscop care ne ajută să vedem în jos, undeva la în înălțimea de 95 de centimetri. Și am văzut că au făcut treaba asta ca să arate participanților cam cum vede un copil orașul. Am citit puțin mai multe și am spus trebuie să se întâmple lucrul ăsta și în București, pentru că Bucureștiul cred că este unul dintre cele mai seci orașe din punct de vedere vizual, nu mai spun olfactiv și la nivelul sănătății plămânilor copiilor, pentru cei mai mici, așa cum ai spus și tu. Așa că, printr-un proiect FDI din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism, am construit alături de 26 de studenți de la diferite facultăți, și arhitectură, și urbanism, și sociologie, și antropologie, și resurse umane, și finanțe, bănci, și filozofie, am construit aceste periscoape cu care ne-am pornit într-o zi de sâmbătă ușor ploioasă să vedem cum ar vedea un copil de 95 de centimetri orașul, în proximitatea Facultății de Arhitectură, care, deși este o zonă istorică, o zonă cu foarte multe lucruri pe care noi, ca adulți, le apreciem, poate le apreciem pentru faptul că vedem peste mașini, peste coșurile de gunoi, peste lacătele și zăbrelele de la uși, peste cutiile și repartitoarele și tot ce înseamnă urâtul, la care de obicei alegem să nu ne uităm, dar mai ales pentru că nu acolo ne este nouă privire. Și am pornit în echipe mixte, în acest, nu știu cum să-i spun, pelerinaj,
0: periplu
1: de descoperire a orașului de la 95 de centimetri. Care a fost o experiență foarte dură pentru cei mai mulți dintre noi, pentru că, deși putem să vorbim mult despre ce vede un copil, atunci când experimentezi, te sperie. Te sperie cât de fragil ești într-o mare de portiere, cât de greu ți este acest wayfinding, modul în care reușești să descifrezi spațiul, pentru că nu ai niciun fel de reper la nivelul ochilor tăi. Nu spun, Doamne ferește, dacă un copil s-ar pierde de părinți, ce s-ar întâmpla, dar chiar și de mână cu părintele, este foarte greu să-ți dai seama încotro trebuie să o iei, încotro este casa ta, încotro este școala. Cele mai multe mașini care sunt parcate de-a dreptul dezastruos, faptul că tu, ca un copil, vezi fundul oamenilor, și asta, deși la început ne-a amuzat, la un moment dat ne-am dat seama că nu ne descurcăm și trebuie să fim ținuți de cineva să reușim să mergem. Acum trebuie spus clar, un copil face joc și vede ludicul în orice situație. Mult mai mult decât poate vedeam noi cu ochii acum de oameni mai mari, poate, și cu o rațiune care împinge acest pesimism în față. Dar clar, nu putem să negăm faptul că spațiul ne co-construiește așa cum și noi construim spațiul. Și cu siguranță undeva există multe aspecte negative care se pot traduce pe termen lung. Încă nu știm în ce, este de studiat și ăsta este un alt proiect. Cum afectează pe termen lung acest spațiu copilul. Am avut niște discuții extrem, extrem de simpatice alături de studenți și foarte mulți viitori arhitecți și urbaniști, și cred că s-a fost marele plus, care au spus da, nu ne dam seama, de obicei când auzeam de spațiu inclusiv sau accesibilizarea spațiului, mă gândeam clar la persoane cu dizabilități temporare sau permanente. De cele mai multe ori din școală e cel mai simplu să pui o rampă și ai rezolvat, ai făcut un spațiu inclusiv. Dar acum am înțeles de fapt că inclusivitatea se referă și la alte categorii și că cu toții ar trebui să acordăm mai mult timp gândul ăstuia decât o făceam până acum. Iar asta m-a bucurat și am plecat de acolo cu energie extrem de bună.
0: Da, este o întreagă teză care în sfârșit, deși a fost pusă, cred, în 2006, a fost expusă în mediul academic, și anume despre salutogeneza și de orașul ca sistem de vindecare, nu ca sistem dizabilitant, de fapt. Pentru că prin absolut toate atitudinile de ignorare a designului urban, de ignorare a regulilor, de tolerare a tot ceea ce este inadmisibil, de fapt, noi contribuim cu toții și orașul ca atare la ne accentua dizabilități sau disconforturi și de mers, și olfactive, și de estetice, în absolut toate categoriile. Și e o teză foarte dificilă asta de a fi la periferia culturii în absolut tot ceea ce reprezintă niște mișcări și acest decalaj, de fapt, între interesele care sunt și academic vorbind și testate și de proiectare și de legislație cu ceea ce se aplică aici. Asta mi se pare, de fapt, formidabil într-un astfel de laborator sau de atelier testat, în care te bazezi pe empatia și pe propria experiență a unor astfel de situații, pe care de altfel ai ajuns să le consideri nu normale, dar făcând parte din acel peisaj pe care îl ignori cumva în experiența cotidiană. Și un moment de liniște.
1: Este pentru că ăsta este adevărul și este trist. Este trist că începem abia acum să avem discuțiile astea, sau poate dacă erau și înainte, de fapt, nu erau vizibile. Și îmi pare extrem de bine că oameni ca tine, și trebuie să recunosc, pentru mine baza este o sursă de motivație și energie, și ce faceți. Uite, aduc în discuție lucrurile de felul ăsta și este cazul de a să ne uităm și să experimentăm și altfel mediu construit și neconstruit.
0: Mulțumim, mulțumim! Da, vreau să adaug că Bucureștiul este semnatar al cartei Orașelor Prietenoase cu Copiii. Lucru care s-a întâmplat, dacă nu la începutul anului acestuia, cel mai devreme la finalul anului trecut. Și apropo de decalajul între am aderat și am implementat, da, trebuie mult curaj și persistență.
1: Și mai mult decât atât, cred, lucrul împreună, cu care nu suntem obișnuiți. Și din păcate, deși sunt, cum spuneam și la începutul emisiunii, multe asociații, organizații care lucrează către a atinge acest scop comun, de multe ori ele nu lucrează împreună. Și asta este un alt, poate să-l numim, nu știu dacă vis sau țel, sper să devină un lucru care să ne și iasă, să aducem ONG-urile, asociațiile împreună. Este Institutul Jocului, este Baza, este Urbanism, este Între Vecini și atât de multe altele, care, da, le-ar sta bine din când în când împreună în proiecte comune, pentru că forța ar avea o progresie geometrică, nu aritmetică. Și chiar cred că putem schimba împreună și doar împreună.
0: Minunat, Ruxandra! Ca să pregătim încheierea pe acest ton optimist, ce ai pe foc în momentul de față?
1: Sper că nimic. Avem proiecte, avem multe. Pe plan personal, vreau să duc atelierul cu periscoapele și în atenția administrației locale, jurnaliștilor, ONG-urilor, societății civile, oricine care vrea să se implice, să experimenteze, cum spuneai și tu, direct orașul de la înălțimea de 95 de centimetri, eventual să fie un proiect recurent. Mi-ar plăcea să fie acest proiect în cadrul Între Vecini, pentru că aduce foarte mult, sau seamănă foarte mult cu ideea de comunitate pe care încercăm să o construim. La Între Vecini se întâmplă atât atât de multe. Să fiți alături de noi, facem între vecini la cafea, în diferite locații, unde, așa cum am cunoscut Meșteșugarii și grupul de inițiativă civică Icoane Ioanid, sperăm să venim în cât mai multe cartiere și în cât mai multe zone. Pe lângă asta, între vecini, momentan s-a extins și în cele 6 județe de tranziție justă din România și dăm drumul la treabă și în comunitățile de acolo. Prin între vecini, de asemenea, și anunț, cred că în premieră, vom face un podcast care ar avea ca temă centrală balconul, ca spațiu cu potențial agregator comunitar, și un podcast care sperăm să se întâmple chiar pe balcoanele invitaților noștri. Și mai departe, între vecini, din nou, acest unicorn care crește și suntem prezenți peste tot. La Urbanize se întâmplă lucruri absolut minunate, iar pe lângă proiectele macro de care spuneai, de elaborare de strategii, de mers în și mai multe orașe decât am fost până acum, are loc un proiect în Ferentari, dar este un subiect pentru mine personal, pentru că eu coordonez studiu social foarte sensibil. Și știu că ar putea și n-aș vrea lucrul ăsta să sensibilizeze și mai mult precaritatea zonei. Iar de obicei proiectele dezvoltaționiste și Ferentariu nu merg bine mână în mână în felul ăsta. Așa că vreau să fie un proiect mai așezat și să nu jinxuiesc înainte de termen. Dar da, urmăriți-ne undeva, probabil în mai va ieși inclusiv un compendiu despre dificultăți și potențiale soluții întâmpinate în comunități vulnerabile și de ce este bine să acordăm poate mai multă grijă proiectelor de regenerare în aceste zone. Sună foarte aiurea momentan.
0: Trebuie să definim regenerarea, pentru că da, din punct de vedere al termenilor a înlocuit ce era la modă anii trecuți, a fost laborator urban la un anumit moment, după care înainte de el a fost sustenabilitate. Sunt acești termeni foarte abstracți care sunt hiperuzați într-un mod care nu le face neapărat cinste. Și tocmai de aceea vreau să aduc în discuție cuvântul de regenerare urbană, așa cum a fost el pus, legiferat prin ordonanța de urgență din decembrie anului trecut, la care a contribuit și Bogdan Suditu, colegul, prietenul și fost invitat al experienței urbane, și anume că regenerarea reală se face ținând cont de contextul și social și patrimonial și construit și pe care îl potențează, nu îl distruge sau evacuează sau mută pentru a face loc unui implant.
1: Exact, și din păcate, da, este folosit, e un termen atât de...
0: E extenuat deja.
1: Și toată lumea spune, da, facem regenerare urbană, nu
0: prin
1: contează...
0: Prin demolare, prin
1: lucruri...
0: Orice, gentrificare, prin
1: rele.
0: Orice.
1: Lucruri extrem de rele, și e și un termen care lasă loc, da, unor intervenții negative doar pentru că sună bine și îl folosesc firme ca să-și justifice o intervenție nocivă. Dar clar nu despre asta este vorba, și clar tot în direcția proiectelor și a lucrurilor pe care ni le dorim este să lucrăm alături de organizații și asociații care luptă pentru mai multe spații verzi în București. Ne-am alăturat de mersului Art Fusion pentru elaborarea registrului spațiilor verzi. De asemenea, la Între Vecini derulăm o campanie puternică pentru mai multe spații verzi în București. La nivel de politici, iar Urbanize Hub întotdeauna a avut pe agenda și treaba asta, pe lângă mobilitatea alternativă și altele. Iar pe plan personal, acum sincer și într-un moment de vulnerabilitate, să învăț să spun nu uneori, nu pentru faptul că n-aș fi fost în cele mai minunate proiecte, ci pentru faptul că vreau să îmi dedic mai mult timp Urbanize Hub și Între Vecini anul ăsta și să nu las deoparte doctoratul, care nu se scrie singur, firar. Și de multe ori mă întreabă lumea de ce am dat la doctorat. Acum motivația este clar pentru că vreau să predau, dar nu vreau să ies complet din mediul academic, pentru că oamenii alături de care lucrez îmi dau un alt fel de energie față de cele din o societate civilă, mediul ONG. Acum desfășor un proiect cu profesorul meu de doctorat, cu Călin Cotoi, un proiect finanțat de ICUB, legat de natură urbană și mai precis de apele din București. Vrem să ne uităm puțin la Dâmbovița și să vedem ce se întâmplă. Și de asemenea, da, în continuare cu studenții, să facem practică în București și să am aceeași energie, sper, la predat. Sper. Și asta, și să continui și cu vinul, că dacă mă ascultă părinții mei, să nu creadă că las deoparte și cealaltă
2: și latură domestică
1: și activitatea care mi-aduce de asemenea foarte multe satisfacții pe plan personal, cercetarea și scrisul în domeniul vinului pe care ei fac chestia asta, și faptul că vinul poate să fie și el un agregator, de ce nu, de oameni.
0: Roxandra Păduraru e o surpriză continuă. Îți mulțumim frumos pentru entuziasmul și raza de soare pe care ne-a adus-o într-o zi de noiembrie târziu la noi în studio, la Radio 7, la Experiența Urbană. Ținem pumnii. Cum putem să dăm de tine, sau dacă poți să ne repeți paginile de web unde publicul să verifice bunul curs al proiectelor pe care le conduceți?
1: Bineînțeles, sper că rază de soare m-ai flatat foarte puternic, că mă gândeam că mersul pe jos printr-un București ploios este acest, cred că la Daria Ghiu văzusem, safari urban. Așa că, da, o rază de soare ne-ar prinde bine tuturor să navigăm prin oraș. Urbanize Hub, așa se cheamă, Urbanize Hub, pe website, pe Facebook, pe Instagram, între vecini, întrevecini.ro, acolo puteți să găsiți și ghiduri de energie pe blog, dacă sunteți curioși de cum funcționează panourile fotovoltaice, de asemenea un ghid despre grădini urbane, de asemenea Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Iar pe mine personal mă găsiți pe Facebook Roxandra Păduraru, pe Instagram Roxandra Păduraru și de asemenea pe LinkedIn, iar adresa de mail mi-am dat seama că am peste 7, așa că vă rog, scrieți-mi pe social media și în funcție de proiectul alături de care vreți să lucrăm împreună, vă spun dacă este între vecini, Urbanize sau facultate.
0: Mulțumim!
1: Îți mulțumesc, Maria, îți mulțumesc și vouă multă baftă, faceți o treabă absolut incredibilă.
0: Sunteți fascinanți.
1: Împreună,
0: pentru un București mai bun. Mulțumim frumos, Roxandra. Noi ne auzim săptămâna viitoare. Pa!
1: Pa, pa, așa să fie, mersi.
3: Bucureștiul meu iubit.
4: Experiența urbană. La 7. Vorbe cu personalitate.
5: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
4: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt Richard Bovnotsky și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
5: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
6: la contribuție.
7: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
8: Ai zis, Robert.
9: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
9: Doar la 7.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face?

0: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
1: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.

0: cazoul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
9: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
10: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși?
9: Sâmbătă seara facem conexiuni.
10: Sinapse, doza ta de evoluție.
9: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și oprec aici în Romană.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
2: și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

de față are nevoie de ajutor. Are nevoie de un om care să transpire săpân și să se gândească la sensul vieții pe pământ.

Tradițional, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cum altfel? Așa începe orice ediție de S-a creat în România, cu sau fără invitat în studio, cu circa 7 și tache. Oare de ce? Sunteți pe 103.4 pe radio7.ro. Bine v-am regăsit. 0772207777 vă stă la dispoziție. Ceva mai devreme am vorbit despre piesa Nu ne mai trageți pe dreapta a fostei, era să zic defunctei, iertare, fostei trupe Vama Veche, care, din acest moment, se aude la radio.

0: creat în România. Robert Tache. Robert Tache.
1: Târgu Mureș, awake! Mulțumim de invitație! Vița de fier, Filarmonica de stat, Târgu Mureș!

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: S-a creat în România

De la Irina Citire, domnilor, domnișoarelor, domnilor, piesa asta care a fost pe 103.4 sau pe radio7.ro până la ora 15:18, tema Starea Vremii, a zis că vrea ceva mai light, eu cred că altă piesă a avut ea în minte, dar trupa am nimerit-o. Te salut, Irina, și mă bucur că ești alături de mine. 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, continuă să vă stea la dispoziție. Alternosfera!

amară, Gridorian. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, total previzibil, știu, dar numai puțin plăcut, Iris, ăla vechiu cum ar veni, Trenul fără nași.

Robert, muzical vorbind, suntem în continuare în zona asta de muzici românești, cântate românește, cu Sarmalele Reci și Adio Mona în difuzoare.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: S-a creat în România

Bogdan, domnilor, domnișoarelor, domnilor, gata, s-a și întâmplat, s-a ascultat piesa asta pe 103.4, dar și pe radio7.ro. 0772207777 continuă să vă stea la dispoziție. Muzical vorbind, momentele următoare o să vă placă mult, dar o să vă și emoționeze, pentru că am ajuns încă o dată la Laura Stoica și Focul se aude la Sacreate în România.

Domnilor, domnișoarelor, domnilor, Laura Stoica, Focul s-a auzit la radio și nu este ultima piesă românească. Continuăm însă frumos cu Proconsul și Mi-ai luat inima. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro, într-o ediție de S-a creat în România, când îți iei radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește, trimise ele muzicile la 0772207777.

A fost momentul corifeilor, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că am terminat prima oră de Sacrat în România cu Mircea Vintilă și am deschis jumătatea de oră bonus cu Nicu Alifantis. Umbra, ascultată de noi împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro, într-o ediție de Sacrat în România, în care vă luați radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește. Parlament! De când ați mai auzit piesa asta? Vine vara, se aude din acest moment la 7. Suntem împreună, rămânem împreună.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: S-a creat în România.

Marius Matache la Seven pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Știu, o să vă iau tare prin surprindere cu piesa următoare, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar s-a nimerit să-mi iasă în cale și am zis că n-am cum să nu aduc la radio. Holograf, balada pescarului, amator. Credeți voi că o să auziți asta azi la 7?

Unmistake, domnilor, domnișoarelor, domnilor, poesise, ce să se aduc iubito de pe mare, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Nu mai scrieți consumator de vise, Doamne Dumnezeu. Aia e când te iei după mintea artiștilor care vor să promoveze alți artiști, îți aprinzi un pic călcâiele, dar uite, așa am pățit, așa am făcut. Unde mai pui la scoteală că mi-e și prieten? Marius Matache, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a ascultat de noi împreună ceva mai devreme la radio și a dorit să asculte și el, la rândul lui, o piesă semnată Byron. Și cu asta vom termina frumoasa emisiune de astăzi. Evident, consumator de vise este piesa pe care a ales-o și cu care ne vom lua rămas bun. Byron, consumator de vise. Cu piesa asta se încheie această ediție de S-a creat în România. Până la proxima reauzire, domnilor, domnișoarelor, domnilor, toate cele bune!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună.
8: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: O descoperire spectaculoasă vine din Mexic, unde cercetătorii au identificat o fosilă de salamandră înrudită cu celebrul axolot, amfibianul devenit faimos pentru aspectul său de mormoloc supradimensionat și pentru capacitatea incredibilă de a-și regenera membrele. Fosila provine din statul Hidalgo, la aproximativ 100 de kilometri de Ciudad de Mexico, și a fost analizat în detaliu de specialiști de la Universitatea Națională Autonomă din Mexic. Noua specie a primit numele de Ambistoma Quetzalcoatli, inspirat de șarpele cu pene din mitologia aztecă. Toate exemplarele provin din sedimentele unui fost lac antic, datând din Pliocen, iar oasele au fost atât de bine conservate, încât cercetătorii au putut realiza scanări CT complete și comparații cu speciile moderne. Analiza arată că aceste salamandre erau neotenice, adică păstrau trăsături juvenile și în stadiul adult, exact ca axolotlul de astăzi. Totuși, structura craniului este suficient de diferită pentru a justifica definirea unei specii complet noi. Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât fosile complete de salamandre sunt extrem de rare, oasele lor sunt fragile și se păstrează greu în timp. Este de altfel prima specie fosilă de salamandră descrisă vreodată în Mexic și cea mai veche înregistrare de acest tip din țară. Zona în care au fost găsite fosilele este un adevărat tezaur paleontologic. Acolo au mai fost identificate și alte specii dispărute de plante, insecte, pești de apă dulce, amfibieni și reptile.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
7: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
3: Ingineria romană continuă să fascineze lumea modernă, iar drumurile și podurile construite în urmă cu 2 milenii rămân unele dintre cele mai impresionante realizări tehnice ale antichității. Expansiunea Imperiului Roman nu s-a bazat doar pe forța militară, ci și pe o infrastructură uriașă gândită să lege orașe, provincii și culturi într-o rețea coerentă și durabilă. Romanii au perfecționat tehnici preluate de la greci, etruși și egipteni, transformându-le în sisteme inginerești aplicate la scară continentală. Drumurile, pavate, apeductele, porturile și podurile au fost construite cu o obsesie pentru calitate și durabilitate. Multe dintre ele sunt încă vizibile astăzi, iar unele continuă să fie folosite. Un principiu central al construcțiilor romane era utilitatea. Totul trebuia să fie solid, eficient și să reziste secole întregi. Vitruviu, celebrul arhitect roman, îi lăuda pe inginerii vremii pentru contribuția lor la binele comun, considerându-i adevărați arhitecți ai civilizației. Romanii au aplicat legile hidraulicii formulate de Arhimede, au folosit topografia avansată moștenită de la egipteni și greci și au introdus mecanisme ingenioase precum șurubul lui Arhimede sau pompele cu piston folosite în mine, porturi și apeducte. Toate acestea au făcut posibilă ridicarea unor construcții uriașe de la porturi artificiale până la drumuri care traversau munți. La apogeu, Imperiul Roman era legat prin peste 320.000 de kilometri de drumuri, dintre care 85.000 erau pavate. Trasele erau alese cu grijă, versanți însoriți, panteline și evitarea apei, cel mai mare dușman al infrastructurii. Rezultatul a fost o rețea care a ținut Imperiul unit politic, militar și cultural timp de secole.
2: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Au început înscrierile pentru grădinița de vară 2026 la grădinița prietenii mei. Între 22 iunie și 14 august, cei mici cu vârste între 2 și 6 ani se bucură de 8 săptămâni pline de activități, ateliere creative și senzoriale, jocuri educative, sport, activități în aer liber, limba engleză și cluburi tematice. Copiii au la dispoziție piscină interioară încălzită, curte generoasă, spații moderne și mese gătite zilnic în bucătăria proprie. Grădinița prietenii mei se află pe Bulevardul Metalurgiei numărul 87, sector 4, iar înscrierile le puteți face la grădinița prietenii mei @gmail.com.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Performanță remarcabilă pentru elevii din Sălaj. Echipa de robotică Synapsis a Colegiului Național Silvania din Zalău a obținut premiul întâi pentru cel mai frumos robot la una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din Statele Unite, Countdown Premier Event, desfășurată în Fort Worth, Texas. Tinerii reprezintă România într-un concurs de nivel mondial organizat în formatul First Tech Challenge, unde concurează 48 de echipe de elită din întreaga lume. Premiul pentru design recunoaște creativitatea, atenția la detalii și pasiunea investită în construcția robotului, un trofeu cu greutate într-un domeniu în care estetica și funcționalitatea merg mână în mână. Pe lângă acest succes, elevii din Zalău au început competiția în forță cu 3 victorii din 4 meciuri oficiale în prima rundă. Ei au trecut cu brio și de inspecția tehnică riguroasă și au susținut un interviu în fața juraților, unde au prezentat parcursul tehnic al sezonului și valorile echipei. Participarea lor în Texas este rezultatul unei pregătiri intense susținută de profesori, mentori, sponsori și întreaga comunitate locală.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Înscrierile pentru anul școlar 2026-2027 sunt deschise la Școala Gimnazială Internațională Premium School of Bucharest, instituție care pune accent pe un mediu educațional modern, sigur și orientat pentru dezvoltarea completă a copilului. Reprezentanții școlii subliniază că alegerea mediului potrivit poate face diferența în evoluția fiecărui elev. Premium School of Bucharest este centru de pregătire și testare Cambridge și partener British Council, oferind acces la certificări internaționale și la un parcurs educațional aliniat standardelor globale. Printre facilitățile puse la dispoziție se numără un program after school, un campus modern de 10.000 de metri pătrați, o bază sportivă completă cu bazin de not și terenuri indoor-outdoor, precum și manuale și materiale didactice actualizate. Părinții beneficiază de o platformă online dedicată comunicării, iar elevii au parte de supraveghere permanentă, cabinet medical cu medic pediatru, consiliere educațională și logopedie. Școala oferă de asemenea transport la cerere, activități în aer liber și o școală de vară menită să completeze procesul de învățare.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: De la semințele florii soarelui și cochiliile melcilor până la forma galaxiilor, natura pare să repete aceleași tipare matematice indiferent de scară. Coincidență sau dovada unei ordini ascunse a Universului. Profesorul român Daniel Onofrei, matematician la Universitatea din Houston, spune că matematica este limbajul în care este scrisă lumea din jurul nostru. Invitat într-un podcast, Onofrei a explicat faptul că multe structuri naturale urmează modele matematice precise, iar unul dintre cele mai cunoscute exemple este șirul lui Fibonacci asociat cu proporția de aur. Îl regăsim în aranjamentul semințelor, în spiralele cochiliilor și chiar în forma unor galaxii. Repetarea acestor modele în sisteme aparent fără legătură ridică întrebarea: urmează natura un cod matematic universal? Profesorul subliniază că aceste tipare nu sunt simple curiozități, ci indicii ale unui mecanism profund care guvernează fenomene foarte diferite. Matematica devine astfel un instrument care ne arată că lumea are o structură, o ordine, chiar dacă nu înțelegem totul. Onofrei amintește și rolul istoric al lui Fibonacci, care nu doar a formulat celebrul șir, ci a contribuit decisiv la răspândirea numeralelor arabe în Europa medievală, schimbând modul în care oamenii calculau și înțelegeau lumea. În final, profesorul român spune că matematica nu oferă toate răspunsurile, dar ne arată cât de puțin știm și cât de mult mai avem de descoperit. Pentru el, matematica nu este izolată, ci conectată cu viața, cu știința și chiar cu spiritualitatea.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi!
0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: La Cluj-Napoca, inovația prinde din nou viteză. Studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca au lansat oficial noul lor monopost electric AFIA, vehiculul cu care vor concura în această vară pe circuitele din Germania, Croația și România în prestigioasa competiție internațională Formula Student 2026. Echipa Artu Cluj-Napoca, formată din peste 80 de studenți voluntari, a construit monopostul de la zero în mai puțin de un an. Rezultatele sunt impresionante. Mașina cântărește doar 239 de kilograme, cu peste 40 de kilograme mai puțin decât modelul anterior, și atinge o viteză de aproximativ 80 de kilometri pe oră. Totul a fost realizat cu un buget de aproape 100.000 de euro, gestionat ca într-o adevărată companie de inginerie. Monopostul este echipat cu două motoare electrice montate pe roțile din spate, controlate de un algoritm avansat care folosește senzori de direcție, accelerație laterală și GPS. Bateria construită integral de studenți funcționează la 200 de volți și oferă o autonomie de 22 de kilometri, exact distanța probei de anduranță, una dintre cele mai dificile din competiție. Noutățile nu se opresc aici, vehiculul are un pachet aerodinamic complet cu arii față și spate și un sistem de telemetrie în timp real care permite ajustarea setărilor direct pe circuit. Vara aceasta, echipa clujeană va concura la Formula Student Balkans la Dej, apoi pe celebrul circuit Hockenheim din Germania, iar în final în Croația, pe pista de teste a producătorului Bugatti Rimac. Coordonatorul echipei este optimist și spune că obiectivul principal este finalizarea tuturor probelor și clasarea în prima treime a competiției.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Fenomenul El Niño revine, iar semnele sunt deja vizibile din spațiu. NASA a detectat o masă uriașă de apă caldă în Oceanul Pacific, un indicator puternic că acest fenomen climatic se va intensifica în lunile următoare. Observațiile vin de la satelitul Sentinel-6, partea unei misiuni dezvoltate de NASA, ESA și programul european Copernicus. Imaginile arată un val masiv de apă caldă ce se deplasează spre coastele Americii de Sud. În unele zone din apropierea Peru, nivelul oceanului era deja la mijlocul lunii mai, cu peste 15 centimetri mai ridicat decât media istorică. Această anomalie este legată de valurile Kelvin, curenți oceanici care transportă apa caldă din vestul Pacificului spre est, atunci când vânturile ecuatoriale slăbesc sau schimbă direcția. Cercetătorii spun că, deși El Niño din acest an a început mai târziu decât episoadele puternice din 1997 și 2015, fenomenul recuperează rapid teren, iar consecințele pot fi majore. El Niño modifică circulația atmosferică globală, schimbă traiectoria curenților de jet și poate provoca ploi extreme și inundații în unele regiuni, dar și secete severe și valuri de căldură în altele. Agricultura, resursele de apă, transporturile și economia pot fi afectate semnificativ. Episodul din 2015-2016, de exemplu, a adus secete grave în Africa și precipitații abundente în California. Oamenii de știință avertizează că abia peste câteva luni vom înțelege pe deplin amploarea fenomenului.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Astronomii au confirmat existența uneia dintre cele mai promițătoare lumi descoperite în apropierea sistemului solar,

0: păstreze atmosfera pe termen lung. Planeta este clasificată de un super pământ mai mare decât Terra, dar este mult mai mică decât giganții gazoși. Masa ei este de câteva ori mai mare decât cea a Pământului, ceea ce înseamnă o gravitație mai puternică la suprafață. Deocamdată, planeta nu a fost observată direct, existența ei a fost dedusă prin efectul gravitațional asupra stelei. Astronomii nu știu încă dacă are atmosferă, apă sau condiții reale pentru viață, dar viitoarele telescoape vor putea analiza compoziția chimică a eventualei atmosfere.
1: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
1: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: O descoperire cu totul neașteptată vine din județul Mureș, unde restaurarea unui tablou de nuntă vechi de peste 100 de ani s-a transformat într-o adevărată călătorie în timp. Tabloul provenit din satul Țopa și aflat în colecția Muzeului Județean Mureș îi înfățișa pe Miri, Ion și Ana Șuteu. Dar în spatele fotografiei, restauratorii au găsit o adevărată capsulă a memoriei unei familii. Ascunse cu grijă au ieșit la lumină documente vechi de generații, un act de moștenire din anul 1900, o chitanță de plată a impozitelor din 1913, un contract bisericesc din 1872, fragmente dintr-o scrisoare trimisă de Anica fratelui ei aflat în armată, o broșură cu instrucțiuni pentru corespondența de pe front și chiar decupaje din ziarele vremii. Toate aceste piese spun povestea unei familii obișnuite, dar și a unei epoci întregi. Cercetările au arătat că fotografia nu a fost realizată în 1918, așa cum sugera inscripția, ci cu câțiva ani mai devreme, după nașterea primului copil. De ce apare totuși 1918? Specialiștii cred că atunci, după moartea soțului, Anica Șuteu a adunat toate aceste acte, le-a ascuns în spatele tabloului, ca pe o arhivă personală menită să rămână în familie. Astăzi, tabloul și documentele pot fi admirate în expoziția Busuioc în Cornul Mesii, obiceiuri de nuntă din zona Târnavelor.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Unul dintre cele mai mari mistere ale lumii antice rămâne și astăzi complet sigilat. Vorbim despre mormântul primului împărat al Chinei, Qin Shi Huang, conducătorul care a unificat țara în secolul al III-lea înaintea erei noastre și a pus bazele statului chinez modern. De peste două milenii nimeni nu a îndrăznit să deschidă camera funerară principală, deși arheologii știu exact unde se află. Mauzoleul se găsește la aproximativ 30 de kilometri de Xian și este ascuns într-un tumul uriaș în formă de piramidă, care inițial depășea 100 de metri înălțime. Baza sa este chiar mai mare decât cea a marii piramide de la Gizeh. În jurul lui se întinde un vast complex subteran, celebru pentru armata de teracotă, peste 8.000 de soldați cai și care îl luptă în marime naturală, creați pentru a păzi împăratul în viața de apoi. Dar de ce nu este deschis mormântul? Experiențele trecute i-au făcut pe specialiști extrem de precauți. Când armata de teracotă a fost descoperită în 1974, culorile originale ale statuilor s-au degradat în câteva minute la contactul cu aerul. Iar în anii 50, un alt mormânt imperial, cel al împăratului Wan Li, a fost grav deteriorat din cauza tehnologiilor insuficiente. De atunci, China preferă să înnuriște. La mister contribuie și o legendă veche de peste 2000 de ani. Istoricul Sima Qian scria că în interiorul mauzoleului ar exista o miniatură a Imperiului cu mări și râuri realizate din mercur lichid. Analizele moderne au detectat într-adevăr concentrații neobișnuite de mari de mercur în solul din jur, ceea ce sugerează că povestea ar putea avea un sâmbure de adevăr. Textele antice vorbesc și despre mecanisme și capcane menite să împiedice accesul intrușilor, dar nimeni nu știe ce se află cu adevărat în interior. Până când tehnologia nu va putea garanta protejarea artefactelor, mormântul lui Qin Shi Huang va rămâne închis.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Ești pasionat de sport și vrei să inspiri pe ceilalți să trăiască activ? Transformă-ți pasiunea într-o carieră de succes la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Spiru Haret. Vei învăța să coordonezi activități sportive la cel mai înalt nivel, să evaluezi și să simulezi performanța fizică și să adaptezi educația fizică pentru toate categoriile, de la copii la sportul de performanță sau sportul adaptat pentru persoane cu dizabilități. Prescrie-te online pe admitere spiruharet.ro până pe 30 iunie 2026, confirmă-ți locul și nu mai plătești taxă de admitere.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurgean. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt George Ivașcu și să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.